0: Umagim hau ti sgeja ma mwy dew, ma'n digol mas di hegen i'n ddeo, mo hi gwrdd gibod ag eisiau i hegen o ddeis, ja da byd sydd neu, da byd sydd. Gyn Minister of Indigenous Services, hegen i'n ddeo, ac gan i gyda gen i awr, gaj i da byd sydd, at siawd sy'n ma gan o'r rydau hi, da cha haich, i o ddeo baita jasyn a tri a'i, a'i ddeo march gath o ddeisgos eich.
1: Mae gwni ag am eisgwt sgagod Paul John Murdoch. Gwi ha gwi gwaad an oxyd jim o hi gwt dan haw jy sgag wwst ag gwi a dabydd siwn.
2: Ac yn diwaat ein gym, na nacw ta gwyw yn gyti ab y chiste. Ac ew gys jyw ag wych na dyma yn abydd siwn. Dydi miw i jab y ti magnod i dawn dy beitys eso. Stryd ydi a bod eisiau ddim gynnu ti gwyw. Ni eisiau ddim gen na'i... Yn sy'n gael ei amod ma'n na'i... Yn ddiddain gael te mamw wy ddiga wwsta dydwych, te mamw wy ddiga bod tîm dydwych. Paul John Murdoch yn eisiau gaswn. Ys gynnu ddiai im higl ne, e bydd eisiau ddau yn ddi... Ein anod, o, ti'n gwybod sy'n nhw'n tewd yma chan ein anod. Dei da, bian, hes wen yn bedio fi te i ddeud yma'n asgwyl.
0: Jan, anna gyd te, ag mae mwy ddaw yn lwys o i mae hawd i sgaja baig i siwyd o da CBC Montreal. Nes di siwyd o CBC North, gyd mae gwybod eich gyd i siwyd da bino i ddysa gem.cbc.ca/ mae mwy ddaw. Oggi mag jabat to kojne gumo soj violent grand with a chaotic match o chio chagodo ji jan gomej ke homa gaj bin bitag nu jazga national indigenous peoples day o dehida sa quebec city and we get the poso jonje how it says nishto bak shabat to discuss each chapter to be chan gadash maji mag violent ground follow me